ngarang kawi yesi gi jange nga kap chi ma chi jange ye dal kap che chu ma chi ine che to ti nye sim na chu cha p chi ye san ba che to ti ti wa sab ra dan sam gi nye chi dong ge ra che bo se ru chu yi ro bi ja ge o che che bo se da Rang zem zhu, sar zom jia gu de yu la. Rang ge neng me, rang gu de yu zhi.